Go ahead. Mademoiselle. Brigitte, c'est moi. J'y vive sa tebe. Ей, чек, стане. То, чекай, върни мале. 97.9. Е, то.